0: kula ingkang sowan Mas Pi.
1: Ki
0: kula pun saroyo
1: jati
0: ya. Apa jenengan nimbali kula? Lah
1: kula niku nek yaketen niku rada blerengen.
0: Oh, ngaten nggih nggih. Oh, Kang Dirjo kene kene aja ado-ado to.
1: Aturaken kawilujengan Kiai. Rawuhipun wonten pendopo kula.
0: Mboten kirang tunggal napa. Ra inggih sami kawilujengan sak brayat sak kukuban to Mas Bei.
1: Ha nggih. Ngaten kula niku jane ajeng matur ning aurat.
0: Kok dadak menggalih aurat menika? Kang Dirjo kowe melu nyemak ya, Kang?
2: Nggih, nggih, kula aktif nek kula nyatet iki.
0: Iya, iya. Kados pundi Mas Bei?
1: Kula niku benjangan niku ngajeng mantu.
0: Nggih.
1: Nah, dumadakan anak wedok calon manten niku muga
0: mutah.
1: Nggih, mutah terus.
0: Nggih.
1: Gadah napun iki niki.
0: Ingkang dipun suwun?
1: Ingkang suwun niku wujuding Sekar Adi Mancawarna niku jenengan nate mireng dereng.
0: Sekar Adi Mancawarna.
1: Nggih, Kalpataru
0: Diwondaru. Kalpataru Diwondaru.
1: Ya niki namine lare kula ki ambek nggih saking kirange seserepan.
0: Nggih, nggih. Kang Dirjo ngerti apa ora?
2: Mengke gampil nek mengke
0: digolekake.
2: Ingkang bangku.
0: Iya, iya.
2: Piye kan? Nggih. Ndoro Be menika saged medharaken. Panjenenganipun putranipun, putrinipun niku menapa ngaten iki, Mon?
0: Iya,
2: iya, iya. Kula sing bagian angkat-angkat.
0: Iya.
2: Ijen mengke kadose kembang niku mengke.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Dugle kanca mengke mbok menawi mengke pundi wonten kanca.
0: Ya ambak kepiye wae wong pancen wis warek leh mangan gembalaning jagat ngono kae ya Kang Dirjo. Wis kulino, tegese wis kulino ndherekke para nimpuna dadi. Nggih menika Kang Dirjo menika nggih sekabat nggih anu Mas Bei. Nggih Mas Bei.
1: Nggih mangke kula nyuwun tulung panjenengan pisan.
0: Nggih.
1: Njenengan patusaken.
0: Kayu klepu dewa ndang kula wau Sekar Adi Mancawarna nggih. Inggih Mas Bei, sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged mujuti pepanggilipun utawi pamotaipun Kang putra putri menika kala wau nggih. Lajeng menika badhe dipun agem menika benjang menapa?
1: Sak derengipun plethek ing surya, syukur nek pun dampun sinanding wonten mriki.
0: Mung sewengi Kang Dirjo kira-kira.
2: Weh, monggo mengki dalu enten tonton.
0: Piye ana tanggapan kowe?
2: Nggih, dipun sagah iki mawon.
0: Mulane
2: Gusti mangke ingkang nggih badhe merkai
0: sedaya. Cocok lawan wajib ing awake dhewe, wancen awake dhewe iki kaya dene wong lelaku sambang dalan suka derma.
2: Nggih, Kyai. Nggih, nggih,
0: nggih. Inggih Mas Bei, sampun ngantos karupaan wanci. Panjenengan dongaaken kemawon mugi-mugi lampah kula kalian Kang Dirjo menika mangke padhi pamutaipun ingkang putra-putri. Mugi-mugi sampun ngantos wonten sambi kalanipun saged to anyeng guyung sedaya sedya panjenengan menika lulus Raharja tanpa pambengan.
1: Nggih, nggih.
0: Nah, ngeten kula nyuwun pamit
1: ya. Monggo.

0: suruping surya wis lepas. Langite ngakoso kadhuwur sik. Iwang Candra Kartika madhangi sesining jagat raya. Oh Iwang Agung, tetuwan ingkang tenggoe ngakoso Iwang Candra Kartika tetela dados colok ing pepadhang tumraping para ingkang sami andon laku. Nyi?
1: Inggih, wonten dawuh.
0: Lah iya. Aku lan sliramu ki ya mung drema nindakake wajibing urip. Iya ta Nyi? Tegese wajibing urip iku ayo ora beda kaya kang ndak sandang lan sliramu iki wong nindakake wajibing urip mono ana kalane iya nemu kabejan iya bungah iya susah
1: leres
0: mung aku njuriling swargi pitungkase Rama Mara Sepuh iya Sudarmamu Kakung bungah lan susah iku yektine mongko pitukone ngurip.
1: Nggih.
0: Iya ta Nyi?
1: Leres, leres Kyai.
0: Jer telung perkara. Ulange para wicaksana. Siji urip obah, loro urip posik, lan ing tembe. Yen wis awanci kang diner iya iku urip langgeng. Dadi telung perkara. Sembah nuwun marang dewa dene aku lan sliramu ana kalane kelimput njur bisa eling. Tak ngono ta?
1: Inggih, leres menika.
0: Ayo. Bab kang mbok reksa rina wengi abon-abon kaswargan. Ya bener yen permati nggonmu ngrumati kang sarta sedila-sedila mbok ulatis ora pegat nggonmu anyanding isih eling to Nyi
1: atas pundi
0: lho tegese sekara dimanca warna kang sagebyaran bisa kadulu satliraman tan katon iki ingkang rakit widodari cacah pitu.
1: Injih, leres
0: bisa eling Nyi sliramu.
1: Tasih, tasih Kyai.
0: Heeh.
1: Oh meniki niki wae dipun catet to.
0: Ayo, ayo pancen ora maido sliramu ki kejaba elingan njur ya. Permati mula saana kalane samubarang ya ditulis mung kudu eling lho Nyi. Sok samubarang ingkang katulis ing papan iku gampang kabur lan kanginan bisa ilang iya ta dadi siji Bethari
1: ingkang setunggal Bethari Irem-Irem
0: bener Bethari Irem-Irem kugo rakit kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru utawa Sekaradi Manca Waronjur
1: lajeng Bethari Gagar Mayang
0: ya njur
1: lajeng Bethari Lengleng Mandanu
0: Lengleng Mandanu iya
1: lajeng Bethari Suprabo Bethari Warsiki Bethari Wilutomo lajeng setunggal malih Bethari Rate gak lak ngaten ta Kyai
0: iya aku ya nedon trimo banget ya Nyi dene aku lan sliramu iki diwajibake amung drema ngrekso diarani sing duwe ya dudu upamane kegaduhan kena di sebut mengkono jer kembang ingkang mbok reksa iku samangsa nedeng mekrok ngumala arum tegese anggondo wangi lupia kang wis ana ingkang ambutuhake arene aku lan sliramu ki uga kagolong wong tapa ngrame topo jroning keramaian samongso-mongso ana ingkang nyuwun bebantu utawa gedene pitulungan
1: nggih dipun paringaken
0: arek ngono ya ta

0: Nyi tondo yekti ingkang nyekar kae kagolong Jawa putus.
1: Nggih.
0: Ayo diwengake lawange.
1: Oh nggih.
0: Tumuli diaturi pinarak.
1: Nggih Kyai.
0: Di monggo parengo lajeng lumebet ing pecrabakan.
2: Dawuh kula ingkang

0: Dewan Wasito Jati kulo ingkang sowan kakang.
1: Inggih di
2: nyi.
3: Inji.
1: Kang anyar katon tindak merini bagekno.
3: Oh inji. Monggo sugeng rawuh di.
0: Mbak Yu Ageng pangabekti kulo kulo ingkang sowan Mbak Yu Ageng.
3: Monggo monggo. Kalian sinten menika?
0: Niko ingkang nembe cekreh-cekreh wonten wingking kula.
3: Napa udanan niki wau cekreh-cekreh.
4: Lah ngene iki wau nggih radian.
0: Kenapa to Kang Dirjo lah mau mangkat ki gajeke ya ora kepiye-piye.
4: Lah nggih kula anu menawi cuaca. Cuaca menika aman. Sing suasini lho. Sing radio damel cekek-cekek kula niki wonten niku.
0: Ngaturno pangabekti marang Kakang Begawan.
4: Ki Wasito Jati. Kulo nggih sowan, kulo nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Rasun.
3: Rampes.
1: Layak udeng
4: kulo.
1: Iye, dawah sami-sami. Wadestaripun naudeng-udengan nyi.
4: Niki nggih nutupi anu pepadang.
1: Ora
4: butak.
1: Menapa sabab mbakku menapa pancen wonten ampeking dodo kok cekohipun radi mempeng.
4: Inggih, wau anu dados nglewati napa no? Lewat margi kang radi jemek ngoten
1: wau. Oh, tegesipun rak sanes saradan to iki. Margi rak tiyang
4: niku. Mboten kode, mboten nggih.
1: Inggih.
0: Nika kala wau Kakang Begawan
1: lara. Iya iya.
0: Mbok menawi kraos salit menapa dos pundi wonten margi niku wonten bakul dawet.
1: Lah.
0: Kang Dirjo niku nggih. Meksa mampir lajeng mbok menawi gendhisipun menapa kirang trek menapa dos pundi lajeng.
3: Menawi mekaten nyuwun pangapunten Kyai kula
0: dawuh. Mboten lho Mbak Yu sampun.
3: Mboten napa-napa. Mboten napa-napa pan sekecaken rumiyin nggih.
4: Mboten setunggal kalih kalih. Sarepot.
1: Hai, nggih mriki wonten terus. Ayo kejawi sami wilujeng tadi, sawun tika. Ugi Mas Dirjo sami wilujeng ugi.
4: Nggih, pangestuni.
1: Nah nggih tegesipun pancen. Sekalian
4: anu mboten.
1: Kok ketinggal bilih ugi wonten ingkang mboyongi pinten-pinten penderek.
4: Oh nggih nggih mangke nyusul
1: nang. Ora ngaten, tandha yekti
4: bilih wau anu kiblatipun tasih bingung. Kok delalah kok wonten ing desa pundi menika?
1: Nah mriki
4: Sidodadi.
1: Nggih, Sidodadi.
4: Wonten Ki Saroyo Jati ingkang kula dereke menika kadosipun sampun napa nggih wonten pengarahan ngoten lho. Kok harus ke sana gitu
1: lah. Oh,
0: nggih. Awake dhewe piantun Melayu.
1: Cara Melayu. Nah,
4: doro kula ganti-ganti.
1: Plembang napa, Hang?
4: Nun sewu
1: nggih.
4: Nggih. Menika nun sewu nggih menung ingkang ndamel unjuan niku sinten kok? Pasti benten. Kula nate lewat nggih. Nggih menika napa ponakanipun napa sinten niku?
1: Ayak miyoyo ampun ngaten. Nah, nyi. Mumpung wis padha lenggah.
4: Nggih.
1: Rehne kiraku kok ana bab ingkang dadi perlu. Mula coba sliramu nyuwun pirsa utawa dangunen si anyar katon ingkang ketemben. Rawuh iki.
3: Aku basa kepiye nyarane.
0: Ah nggih ngoko kemawon lah. Kula menika ora kapetang muda dasaripun sampun dangu gesipun najan saking ketebian anggen kula ngidhep dhateng Kakang Begawan Wasito Jati menika ora sampun sawetawis to Mbak Yu.
3: Nggih. Sejatosipun wonten keperluan menapa tadi kok tindak mriki?
0: Nggih. Parang matur nengaten Kakang Begawan Wasito Jati sekalian Mbak Yu Ageng.
1: Nggih.
0: Sabab tamtu kemawon ngawuningane kawulijengan dalem ngriki Kakang Begawan Wasito Jati sabrayat sakukuban kalebet para cantrik para cekel ingkang sami ngabekti wonten ing petapan mriki.
1: Heeh, iya.
0: kaping kalihipun kula kalian Kakang Dirjo ngaturaken bekti kunjuk Kakang Begawan Wasto Jatis kalian Mbak Yu Ageng.
1: Nggih.
0: Dene wigatos sing perlu ingkang angka 3. Tunduk kalian lampah ingkang sampun kula tindakaken pinten-pinten taun, pintu kapitan taun. Enggo sak menika, Kakang.
1: Iya, iya. Nggih.
0: Iki awrat kados menapa kula kalian Kakang Dirjo menika nembe biantu Mas Bayi Mursid.
1: Menika menapa Mas Bayi Mursid?
0: Inggih.
1: Sedyanipun
0: nggih awrat anggenipun netepi darmaning sepuh.
1: Ora ngaten.
0: Mula kramekaken putra putrinipun
3: ngaten kan. Ora apa to? Kembange payu,
1: Pak. Nah, ora apa. Ya, ya nggih.
0: Walah nggih sampun nari ngaten katujuwe ngenu anggen kula sowan mriki. Jangkep atur kula dene jebul putra putrinipun Mas Bayi Mursid kala wau nggadahi pepanggil utawi pamutah. Sagah dipun pola kramahaken namung kedah anyanding wujudipun Sekar Adi Mancawarna kayu klebu dewa daru
1: minangka abon-abon
0: badhe abon-abon ing panggih. Kula kalian Kakang Dirjo ingkang sinaraya katemanipun jagat nenuntun kula lajeng sowan wonten ngarsanipun Kakang Begawan kalian Mbak Yu Ageng dinten menika.
1: Oh, iya tadi kula menika wungsal wangsul kula aturaken kula kalian Mbak Yu menika iya diding kang kagungan sanes ingkang gadah kula iya namung dremong reksa bab tulusing bebuden panjenengan dipun sraya kula mboten maiben tegesipun Ki Bayi tetela leres ngoko lugunipun panudingipun dateng keng sliro namung arehne kula kalian koncestri menika ugi awrat ngemban dawuh sampun ngantos abon-abon ingkang kula tenggo Sekar Adi Mancawarna menika sampun ngantos dawah dateng tiang ingkang mboten trusing batin anggenipun ambudi srana jalaran abon-abon Sekar Adi Mancawarna menika kajawi dipun petik daya gina pedahipun tatela ugi nglarasaken iye pikir inggih batin mila mboten teges gojek

Yedi, nyi tetelo, wis nyakup sarta ndungkap. Tilaraning para kuna mungguh upama wujudan langka ing donya jalaran kayu ingkang apurwa sejati wit buwana pangke blat papat tegese gumelaring jagat raya sangkep sak prabeti seni-seni gumelaring jagat gedhe lan jagat cilik tetelo adi sarya jati wis bangkit anegesi mula rajeneng kleru

0: nggonmu bakal ngulungake abon-abon kasuwargan kayu klebu Dewa Ndaru Jaya Ndaru Skaradimanca Warna ingkang sinebut kembar mayang. Rene nyatane klemuk sangkep saiseni-seni. Ara mboten wonten ingkang telumpe ta, Mas Dirja?
1: Nggih, katesipun sampun jangkep. Nun sewu kisaryo jan mbok menek kula saged tanglet nggih.
0: Iya,
1: iya. Anggenipun
0: tanglet kuwi upamane tembunge kuno jago tarung kae tanglet Kang Mas.
1: Anu klentu malih nggih nggih.
0: Dadi nyuwun prisa utawa takon.
1: Lah sagedipun boyong menika napa wonten tebusanipun? Pangapunten, pangapunten ing penapa pangapunten kula.
0: Lah sing diasta Adi Saraya Jati klemuk cobi dipun taliti mangke nyai kula menawi ngantos tunggal kemawon boten jangkep.
1: Oh nggih.
0: Tentu kirang reno anggenipun ngulungaken.
1: Oh nggih. Kadosipun Ki Saraya Jati ngasto tiker napa tiker napa?
0: Ngkloso.
1: Kloso
0: nggih. Nggih,
1: tilam lampus suket Kalonjono.
0: Ayo sampun.
1: Salah setunggalipun napa sanesipun?
0: Gedhang Ayu Suruh Ayu sangkep to.
1: Nggih, mboten. Kula wau nggih mampir.
0: Lawe wenang.
1: Nggih, nggih.
0: Oh iya. Sampun. Tetela sampun jangkep dos. Kula namung saged memuji. Mugi-mugi lekasipun Mas Bayi Mursid anggenipun memantu putrinipun tembe sageta mulya wibawa ingga sak tedhak turunipun. Dene kamulyanipun mugi-mugi sageta nyumrambahi sedaya. Mugi-mugi kaiden dening Hyang Suksma kula lan panjenengan namung derma nindakaken ingkang kedunungan mandi tetela subratanipun sudarmanipun calon temanten.
1: Nggih
2: Kakang Kawat. Derek maksen.
1: Lah ngaten setunggal melih menawi nyuwun pirsa malih menawi sampun kaboyong dateng dalemipun Mas Bayi.
0: Nggih.
1: Pinjangipun menapa dipun wangsulaken napa pripun mangkene?
0: Menawi sampun rampung kaginanipun binjing rak dipun sandhingaken minangka abon-abon dauping temanten.
1: Nggih.
0: Sak sampunipun rampung ayih saged mangke dipun kendhangaken wonten lepen menapa sampun ngantos dipun bucal wonten margi gum nggih mangke dipun dukani Satpol PP. Iya ta? Terus dipun petik sak murwatipun Mas Dirja mangke dene sasampunipun rampung karyanipun nyumanggaaken anut lampahing angin mangke wangsul mriki.
1: Kisaryo Jati, bener kula mung piyambakan dhewean iku. Lah menapa pripun nggih? Mongko kembar kalih menika. Napa saged ngampil bendi ingkang wonten wingking menika? Bone iki kangge mangke beto kembar mayang kala wau.
0: Limrahipun pancen dipun boyongi piantun sekawan ingkang taksih remaja putri.
1: Oh, lah niku leresan-leresan nggih.
0: Iya to. Iwadene badhe nitih mriki menika sukune ngaldoko namung inggih saged dipun langkungi ngakudanipun kalih Mas Kawan. Si Bendi kala wau rak dipun tarik kuda. Jaranipun kalih menapa sekawan?
1: Kalih.
0: Lho sukunipun?
1: Suku. 8 nek kalih. Kalih turanggane.
0: Lho tegesipun. Nggih, sampun ngeten tegesipun iki limrah kemawon dipun tarik kuda kalih.
1: Pangapunten kula radi anu rewel nembeten tanglet. Mungkin dugi ngene Mas Bayi niku radi teliti.
0: Nggih,
1: sangu cekak ning anu teliti nek pun wangsul.
0: Netepi naluri kina-kina.
1: Nggih.
0: Kula panjenengan nyengkuyung anggenipun amesu budi Mas Bayi mamrih kamulyanipun putra putrinipun satedhak turunipun monggo anut lampahing angin katingal karaos sumribet ngidit silir silir sumilir.

Kang Seni Jawi RRI Jakarta ingkang dipunpandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Herianto Sarjana Seni. Ing mangke badhe sumpah nglibur arupi pasugatan gending-gending pangrejar mana ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados badhar saben pramarsa, kula sakadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Ing pangajap mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kabahagiaan, karahayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sakadang ingkang dalmika ngayahi wajib. Menawi wonten ingkang nembe ambal warsa, mugi-mugi panjenengan pinaringan panjang yuswa lan ugi mikrah rejekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandhang ruga, kula sakadang nderek muji. Mugi panjenengan enggal pinaringan usaha saking Gusti ingkang murbeng dumadi. Kados badhe saben rawuh, lumados ing siaran dalmika kagiyaraken langsung saking studio gamelan Seni Jawi RRI Jakarta. Kanthi menika monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tendenga menjenengan wonten ing nomor telepon 08 1 1 2 8 9 sepindah malih 08 1 1 2 8 9 8 sinambi nenggo penjelana ingkang badhe nderek nyawiji ing mangke para kadang Seni Jawi badhe ngaturaken pasugatan ingkang sepidah badhe katur ungeling rebeng gending ketok sekawan kerep minggah wolu larasipun pelok padhen sanging studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng nidhataken semonggo.

0: 92.8 FM Suara Budaya Jakarta. Premierso sampun suung ling rebeng gending ketok sekawan kerpinggah walu larasipun pelok padetna. Mugi-mugi gending kula saged damel jambi sawetawis tawis. Kados pada sampun Premierso dalu menika kula dipun rencangi wonten Mas Dono. Sugeng dalu Mas Dono.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Wonten Mas Ripto, wonten Mang Sadi menika rekan kerja, wonten Mas Eko, Mas produser itu, Mas Ilka, Mas Joko Narwanto. Nah, ngantar Mas Don.
1: Nggih.
0: Oleh-oleh apa nih?
1: Ampun ngrembak oleh-oleh Mas. Niki sing dirembak masalah niku wau.
0: Napa?
1: Lah nggih anu sing dibahas wonten ing siaran niku wau.
0: Oh, se. Anu apa?
1: Kembang Ikan mayang to.
0: Terus input ning betul e, input e mawon. Ketoprak niku lakone napa?
1: Wah, anak kula wong rakone gaduh-gaduh le anu togel wah Mas. Nggih. Nggih, anu niku wau rembekan ingkang dipun rembak wonten ing sesi pertama.
0: Nggih,
1: wonten sesi wau. Merbak masalah kembar mayang, nah gitu. Wah, jen nges saya itu. Saat saya nebus kembar mayang dipraktekke nganggu prahmen. Wah, Mas Bayi yang tadi nopo sing duwe gawe di pandi anu dipun paragani dening Mas Jumadi, nah itu terus Saryo Jati dipun pandigani kalian Adi Nanang. Terus ingkang jagi Sekar Wasito Jati menika dipun paragani dening Pikulun Jangrono. Nah, minangka dalangipun menika pimpinan anu ketua kelolaan menjenengan Panjenengan Mas Sambo Wagus Haryanto. Wah, jenges. Saestu niku. Nggih, dipun anu apa dipun mirengaken niku sae. Sae saestu. Pesingkang dipun rembak nggih. Masalah kembar mayang. Kembar mayang ini namung dadosanu. Panuwunipun pengantin putri ingkang badhe palakrama mbincangipun. Terus pamundhanipun nggih namung kembar mayang Sekar Daru, Dewan Daru, Jayan Daru ngoten ya. Nggih niku ingkang dipun wastani kembar mayang. Nggih. Nggih Mas niku ampun.
0: Mas ketua niku dados napa?
1: Dalem?
0: Mas ketua.
1: Lho, Mas ketua niku dalang to?
0: Udalang.
1: Udalangipun panjangipun Mas Sambowo. Dipun sepuluh dalang napa dalang midodareni lah ngoten lho nggih. Nggih, menika anu Mas wonten ndak ingkang mlebet. Nah, menika saking Bu Ponijem nggih. Namung sadu Bu Eka sugeng dalu sedaya ingkang ngayahi tugas matur nuwun nggih. Matur nuwun Bu.
0: Jane wau niku jane.
1: Ponijem nggih.
0: Nggih.
1: Lah wau anu ewa nopo nggih anu dereng dipun waos nggih menika wonten melih menika saking dap waduh saking dap menika wonten Pak Haris Kalianyar nggih sembah nuwun Pak Haris. Oh nggih Kalianyar niku daerah pundi nggih kula anu supe nggih. Terus melih wonten menika Pak Supriyono dari Solo, nggih, sembah nuwun Pak Supriyono. Oh nggih Mbak Siska menika saking Sumatera Barat, sembah nuwun Mbak Siska nggih. Sungguh midhangetaken gedingan saking Pro 4 RRI Jakarta, nggih, sembah nuwun. Wonten malih menika Pak Iskandar saking Cibinong, oh nggih, Pak Iskandar. Wonten malih menika Pak Sambas saking Kalimantan Barat. Oh nggih sembah nuwun Pak Sambas nggih. Saking Kalimantan Jawa. Barat nggih. Wah, menika tebih sangat Mas. Wonten malih menika Pak Mulyodianto nggih menika saking Samarinda. Oh nggih. Sembah nuwun Pak Mulyodianto. Terus malih menika Pak Slamet Nursani menika saking Magelang Mas. Oh nggih, sembah nuwun. Wah. Terus malih menika sedap menika wonten malih menika Pak Mukimin. Nah, saking Tlatah Surakarta Hadiningrat. Enggak engkang wonten Bekasi menika Bapak Supri, terus wonten engkang wonten kali-kali napa niku Mampang Prapatan. Menika saking Mas Wahyudi nggih, terus wonten engkang saking Agus Salim Celak Mriki menika Ibu Sumarni. Oh nggih menika saking anu Pratah Ngayogyakarta, Pak Tupar Mas nggih, sembah nuwun. Terus wonten malih menika Ibu Agung di Bekasi. Oh nggih, sembah nuwun Bu Agung. Ah menika wah menika Pak Wandi menika. Oh nggih, Pak Wandi menika saking Sidoarjo Mas. Wah nggih menika sampun Tratah
0: Jawa Timur.
1: Jawa Timur. Oh nggih menika wonten malih saking Tratah Nganjuk menika wonten Mas Bima Anggoro. Oh nggih, sembah nuwun Mas Bima. Saking Tratah wonten Boyolali. Oh nggih, Boyolali menika wonten Mas Gedek, Mas Yoso Gedek, Mas Welut. Oh nggih, Mas Welut. Terus Pak Widotomo, nggih, Mas Joko Rianto, nggih, sembah nuwun, sugeng midhangetaken, sedaya kemawon. Ibu Linda di Kedosa, nggih, sembah nuwun Bu Linda. Nah, menika Ibu Ani wonten Depok, Mas. Oh, nggih, sembah nuwun Bu Ani. Al Mas, monggo kedengipun dipun anu riyen, mengke dipun lajengaken ingkang anu dipun
0: wakasi. Sanesipun monggo, tasipun dipun teka. 08 setunggal kali. Setunggal setunggal kali sekawan 09 kali wau. Sinambi nengko emangnya badhe katur pasugatan ingkang salah jengipun por kacang badhe ngaturaken ungling rondon cilik gending ketuk loro kerep minggah sekawan kalajengaken ladrang kembang tanjung laras ibun tindur bersong sugeng midhatengan.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Promiarso boten ngraos wekdal ing studio sampun nedhaken jam 12 kirang gangsal 12 menit. Namun tansih wonten setunggal utawi kalih lagu malih ingkang badhe katur. Sasuwipun lagu mangke kula sakadang seni Jawi RRI Jakarta nyuwun lumengser pamit saking pamirsa panjenengan sedaya. Ambo bilih wonten sisip sembiring atur utawi kirang nuju pranangan angin kula lalatos. Kula sakadang nyuwun agunging pangsama. Ewasono kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.